znam šta da radim sa sobom, na šta misli da bacim, pa to stvaram polako pjesmu o tebi.

0: strašno je grad i zato nema svoga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno Veligrad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

one kolože. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak.

Poštovani slušalci, u studiju 6 će uskoro početi koncert ansambla Divan Hana koji prenosimo direktno na talasima 3. programa Radio Beograd.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje.
5: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
6: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
7: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kg. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
6: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
8: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Radio Vokša. I tako malo pomalo stigli smo do kraja ovog druženja sa mnom, poštovani slušaoci. Ovog jutra sa vama bila Azra Grbo, tu je kolega Ethem Džuho koji i dalje ostaje tu, zbog toga imamo ovako dobar zvuk i dobru muziku i tako će biti u narednim danima. Od 14 sati sa vama kolega Samir Mujđić. Hvala lijepo jer ste proveli jutro sa nama na talasima Radija Vogošća i dobar dio poslije podneva. Znači, nemojte mijenjati frekvenciju, neka vas na talasima Radija Vogošća, naravno pratite i program televizije Vogošća.
1: Fire. Fire consciousness. Tell me you love me. Breathe fire.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, biram 2,25. Šveps 300 ml, marku 20. Štrudla miješana 120 grama, master 1 km. Kuhinski ubrus, baršun, marku 20.
0: Amko Commerce, tvoj

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja Mira? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužbana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako. Kao Jezuška u snegu.

Razbiću gitaru, crni mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim. Omera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku

ređaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dužu.

obični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Iako nismo prošli dalje na svjetskom prvenstvu, svakako čestitke našim zmajevima stižu sa svih strana. Eto, čestitao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je naglasio: hvala vam što ste ujedinili našu zemlju, ponosu i radosti, što ste dostojanstveno nosili boje naše domovine i pokazali svijetu kakav karakter imaju Bosanci i Hercegovci. Vaš put ne završava ovdje, ovo je tek početak vašeg puta na evropskoj i svjetskoj sceni. Siguran sam da ćete Bosni i Hercegovini donijeti još mnogo razloga za slavlje i da ćemo se vašim uspjesima tek radovati, poručio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. A mi idemo sa prvim pozivom danas. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Puno pozdrava, Amire, za tebe, također za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Izgubili smo mi, Lalo.
1: Molim?
0: Izgubi smo mi od Amerike, šta ćete?
1: Ne, šta ćemo, ne, smo zdravi i živi. Biće,
0: ma i to što kažem, evo čestitke ipak našim zmajima.
1: Sava, bit će svega ako nas nema.
0: Je li Ala gledala utakmicu, nije?
1: Ma
0: ja znam, zaspala. Ne.
1: Još što ja.
0: Ja evo sat i po dva odspavao i to mi je sve.
1: Sve će drugi kazat kako je bilo.
0: Naravno, dobro, bila je stvarno, evo zaista možemo biti ponosni.
1: A ovom prilikom da poselam im slušateljku Suadu iz Hadžića.
0: Nema mi Suade iz Hadžića, nane moje nešto, da nije naložila opet, ja sam njoj neki dan spominjao, a evo malo je osvježilo, Boga mi osvježilo.
1: Neka je. Ovaj, a za mene ako može pjesma za Harisa, Pariške kapije.
0: Pariške kapije, eto, bit će Haris Džinović, nije problem.
1: Hvala,
0: eto,
1: prijatno
0: svako, dobro. Hajde, slušat ćemo i Pariške kapije. Samo da ja nastavim priču o čestitkama našim igračima, našoj reprezentaciji. Naravno, evo, čestitao je Željko Komšić. On je naglasio: zajedno ste pokazali šta se može postići kada se znanje, zajedništvo i ljubav prema domovini stave ispred svega. Hvala i našim navijačima koji su bili 12. igrač ove reprezentacije. Gdje god da ste bili, nosili ste Bosnu i Hercegovinu u srcu i svojim glasom, vjerom i bezrezervnom podrškom davali snagu našim momcima. Vaša ljubav prema domovini i reprezentaciji bila je jednako velika kao i njihova borba na terenu. Hvala vam na tome, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Dobro, ima tu još niz čestitki našim zmajevima. Još jednom ću reći, eto, i pored poraza, pored toga što ne nastavljamo na svjetsko prvenstvo, možemo biti na njih ponosni. Kemal Malovčić kaže: došao sam samo da te vidim, a onda idu Pariške kapije. Ostanite u zemlji emisiju Pisma iz komšiluka. Ili ćemo sa pozivom. Hajde, hajde. Halo, izvolite. Halo.
2: Halo, damo da si me prozivo.
0: Nisam ja, nego Lala. Eto.
2: Eto, pa dobro, ne ljutim se ni na jedno.
0: Ona je samo posalamila i ja moram još dvije rečenice dodati,
2: ja
0: to je to.
2: Ja. Ne ljutim se ja na tebe ko na svoje
0: dvije. Oj, nano, draga, spavao nisam svu noć. Eto.
2: Pa šta ti, ja sam Bogan proučila, jer su bile besmile do udala i drago im Allahu, nek su nam zdravo se vrati. A nije sramota od boljeg, od jačeg. Nije boljeg, nego jačeg. Ali naše srce bolje.
0: A eto, mi ono uvijek volimo, mi smo to priželjkivali.
2: Pa
0: eto,
2: jesmo, jedno je želja, ali samo ima polako.
0: Pa dobro, ovo je tek početak, šta
2: početak,
0: nas očekuje, jel tako?
2: Mi učimo hodat, mi smo te prohodan.
0: To ste dobro rekli, to ste dobro rekli. Dobro, Nana.
2: Selam za uzvratni, za Lalu, za Tarka i sve ostale naše slušalce. A eto, meni ne znam nešto, hajde od šerifa, šta god hoćeš.
0: Nešto, jel?
2: Ja što
0: god. Hoćemo šta brže, jel ćemo onako da se malo razbudimo?
2: Svejedno, da se malo razrmam.
0: Ajde, nešto ćemo šerifu. Ajde, živi. Svako dobro, nama prijatno.
2: Hvala, također,
0: preživio. Dobro.

Nekako je najžalosnije kada ti neki drag čovjek oduzme sve razloge da mu se raduješ. I dalje ti je drag i još ga voliš, ali se ne imaš od njega više čemu radovati.

Poštovani slušatelji, 7 minuta ostalo je do 19. sati, a tačno 19. sati slušate našu informativnu emisiju Vogošansku hroniku u popodnevnom programu, toliko za ovaj drugi dan mjeseca jula. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kn. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: bila je noć. Ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alnaške crkve. A opet
1: radio, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.